0: tenze mu chipindi chalala salami cha extra time una wulile chinava muhebiraka balanze kubera ntibasamba kuwa neno timu ya kwanga Argentina beba kuina waneno makalgeje sawe andi akuina waneno yumvukoli jazz number 6 Lisandro Martinez na wuli kwa nechemanga batambula Christian Romero ya kuina na wuli kwa limaka Alista na wuli kwa nechemanga batambula Tagia Fico batambula timu ya kwanga Argentina na kuzi wanola kwa iwani wa Christian Romero na kuzi wanechemanga batambula atambu de Lisandro Martinez ya kuina bakubiwa na ichemanga ugena mazutu batambula timu ya kwanga lino wakwade mvoka paradise na akupo mpira muhavu nyo waneno na mpira bako kuwe ni kugenze kugenze wabwe mpira kugenze kugenze wabwe mudaji kazi na kuwe na gena mazutu wate oweleza timu ya kwanga lia Argentina bintu bako wengiza mvoko waliyeko musamba timu ya Liverpool Max Rodriguez
1: yesebo
0: bako mpira muhavu nyo waneno ona uli chama vireka timu kwanga ya kapfaule bila kuina wano baga na wasiwanti ba samba ko anya kuina wano makalgeje sawe Alvarez bai ingira wano timu kwanga ya Argentina anya kuina bata ambude paradise na kuza wane chemanga bakuzamba agulisando Martinez na ule kwa makalgeje sawe bata ambula ba Messi ya kuina wano Leo Messi na kupa wano ka chipsi tebina kwa lefali na agambe kina kura free kick
1: Egwanga inegwanga lya Kevaldi baino ko wale kuda mugira masto kubateka ibangirizi omanyi timu za Africa zina zilabyeko si ubara banga banyweze zo muntu babaga banyweze dala ekizo kuleta to mtawana kero negwanga lya Kevaldi baino kubanga bazibira nyo okusinga tuga mati kabaduke balumbe baizo bata yakembera Katika tulabolu na kuruwane yoni yonelo mesi Chagendo kubanga atuwa Afunye free kick wano kuntabwe Bagenda kuleta wano ni wakuleta Bagu jehobu lonji Bagu jehobu angala Cape Verde Emisinde Pada ugoba Na simula kubu lonji mpola mpola Katiba genda kunda hebi yasa Cape Verde watuwale hebi yasa Cape Verde gamba Baba tuwala Bagu ina wano Yemvuka wano Agenda kuba Montenegro Bagu jeho Ni wakumodeza Eche manga Cape Verde Kukai batebe de Baja pomo muzonto wano Ni wakuza yompola mpola Ye Montenegro Na alito mpira Kugeze bugezi wa weru Pira kugeze bugezi wero Kwa mpuriliza onakolai kumutuwa kwa chikumu sambu Wakamuze muenda Pal of Africa Radio Bata ambula wano Sawe na tugenda muntegeke Sawe na tugenda mpenalti Basa amba kwa wano mpola mpola Baguwade parade ya ina Agenda masu nukubanga atambula Ye parade na atambula bulu unji wano mpola mpola Agamuli wamba we Agakupa mbibangirizi Agwado mvuka wano Alex McLister Na wakumudiza kwa parade Na kumeria chenguru mpola mpola Bagu sibe wano Pili wano kutagafia kwa ya ino mpira Na samba wano Ayingira o enzo ya ina enzo Na atambula no mpira Na kupa wakumujeko Na kama mugende maso Ni basamba kwa wano Bibaina bakubakeri mpola mpola ni batambula ye Christian Romero na zakuwa nechemanga umvuka Lisandro Martinez na kuwa mpola mpola basamba bagenda bamule meseza na kubeno Tagia Fico ya ino mpira na gamuli wamba we na guza kuwa mpola mpola wa Lisandro Martinez wada taiza
0: Fari na gambe bade offside bade offside mudachi kazino go na gena mazulanti awuliza Omukuru guno kwazi bwo musamba katonzo mwenda Palo Africa Radio Lubama sini ya gegange Tuli no mulangira chiwewa
1: Yesebo
0: Kulebanga embera yona kutuka konga wegi na maso wante etambula Nenga njaga kubajukiza nti ngena kuzomezi kumi na biri Buwambo FC Bagenda kubira nti Basamba mu Man United Champions Wali Mwali go nage na maso wante Oweleza kuchisawe che Buwambo nga bayitamo Gombe Youth Football Association bwe tumechigenda kwa chitambula gwe na agreement owulize na kwemeza nga 12 bwe bato bagira kwante besa mamuko kali no ona wulira timu ya gwanga lino ya Argentina makalista ya kuino waneno na kule kwa ne changolo bagira wasa tuzanya ko timu ya gwanga Argentina bintu no byongedde enyendo kakati tanizo kuwanga yenkata nyindo yenkata Kwa deno paradise ya kuina waneno Na kina maswante asanya kuwa neno Aini de Pila bako baki ya koze kriya lense Mbade nunje nyo Hehe bako ze kriya lense Wana bade mvoka Gonzalez Abada ingi de wanungasazo lukujo kujo Okubeda nti Teba golo Bako

Olaita akumukutu kwa chukua musambu akatuwa nzimera povo fika video tuyingi deo mgemu ya gala unakuno rwarero mteka teka ya wodi kapu bina kwa bini mukaga USA Canada neguanga area Mexico neguanga area Ghana pamba do mjozi mwedu wangu na watani sena pressure ku pressure mvumu kati Thomas Teipati habada wakumima nyanda wanawala kugenzo mgenzi wedu Thomas Teipati habada wakumima wano mpira na ye baonye nyo eguanga area Colombia baba diba wakumidongo mpira kwa katandika na ye baonye katu nito embira nga wegeno kubange tambula bage na baba tandika kwa mpola mpulano eguanga area Colombia yina ediba ye mfumu ka Johani Mojika ya ino mpira basamba kwa mpola mpola bagu wade Dalvino Sonny Sanchez ya ina basamba ye mka Johani Mojika ya ino mpira guanga la Colombia

0: Naam.
1: Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa
0: alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Jawa njoga na banaye babusanyo funyo.
0: Ni sanyo ri jawa.
1: Eh, ateka njogede njogede ne hai. Asomu omuntu ayagaliza abantu omuntu nafunira abantu amataka atenga muntu ali kwala ali kitubye kitambula bulungi. Bwacha manti basanyuka. Gwe ogaoga matuli kwera bilagwe bityokolera abantu.
0: Wo.
1: Era gwe tugamba nti omuyaka ekijja maaso olina okubeera ng'oweyongera kawunga okulembera abantu.
0: Wai.
1: Wanjisebo.
0: Gwengula gumanyi nnyo.
1: Nkumanyi nnyo aji. Ate olaba ekirungi ekikuliko aji. Tewali ky'otalina kati gwe n'otukuteeka mu paliyamenti ogenze kunyunyumuta. Kitegeeza nti bw'obeera ogendedde ku mulamwa kuweereza abantu. Wai.
0: Mbajjire y'ani?
1: Mu paliyamenti.
0: Ng'amba mbajjireyo.
1: Bw'ogamba nze nkwagala waffe Butambala nsina we nkwagala walala kubanga service yange owabanga si Butambala makindi eno
0: yogera nkugire yani
1: mutyaba Elias mabanda mu Butambala watagomesa
0: jo ogera udio gamba nkugire yani
2: yombi
0: mwanji.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbagenda kumeza amalala.
0: Oza tegamera da.
2: Mbagenda kumeza amalala. Mbagenda bakoze nsobi. Obe wabato sobola. Bakuze wota sobola.
0: Nigwe mwana. Newa neri nsobola yate.
2: Ono ali munaluwelo.
0: Gwe ali. Gwe ali.
2: Wanji.
0: Kati wawo sobola ate.
2: Bibi ntu bya kutalawo ate byo tosalawo
0: mwalali
2: mwalali
0: sisalawo ndi bwentu bwentyo mbo bibi bya basalawo sisalawo yena ali.
2: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Owe chitiwa wa suzo utia sebo.
0: Sebo nze ndivulu unji nkola kupala.
2: Avo ugele antito sarao teba kumanyi.
0: Teba ntegele avo mwana.
2: Ono Muhammadi wa suandimbu ya wano.
0: Kwa guamu.
2: Ya guamu?
0: Kwa guamu vakuredi.
2: Ona vikumbula muko bubuzi kwe sebo.
0: Sikuwa ya guamu?
2: Ine. Ona vikatona antegele. Sebo?
0: Eh? Oye.
2: Ojo kuda kula inye ntufu, sebo.
0: Umayo oruzungu.
2: Oruzungu? Wacha bombo se.
0: Na ote wangu hamu. Abai. Abai. Enakusa mula yivitu ngiri jivita ambulamu. Mula vingiri vila kito je vijamu ina huzino. Mubira baata mbira. Uvila ukumtimba gano ni wakanti kati njaba kuetaga. Tuetaga chino chibere ni chiba. Baba gamba chisanja no sleep. Nichobachi ba gamba chisanja no sleep. Nakisitegera bulungi. Nakisitegera bulungi. Nabuzino. Walu busubira ebiragiro okuyita. Ate ne biyita egindi. Kati tuyina kubeera stand by ku X. Teri bino gaba teyakata te biru eite. Tuyina kuba stand by ku Twitter. Gina no be clever, white bagambichi. Never take a yaka to nyeze wevat. Yet we no caraba. That's what was shift. What was shift? Jivigenda, sinabitegera. Sinabitegera nagi. Obanjo gedebubi mumbulira wasokira no ringizako bwirwa.

Vaite ye kumukucho gwachiko musamfu akatunza rapo Africa Radio mpaka za odi kapo bufaransa kugambi bambado mjozi kwa blue pale ya blue ate socks za blue ni gwanga ya bufaransa ate gwanga ya Paraguay bambade obyozi mweru gulimu ebikubu ebimyofu ate bambade impale jeru ne socks jeru ni gwanga ya Paraguay kale isawa yunam nefali bwacho hagujeo akawuo ilaba kujumpira bugenze mweru embera boto wa chatambula ko mukutu gwachiko musamfu akatunza pa Africa Radio igenda kupira thiro inye gwanga ya Paraguay yagenda kasuka no mpira kaso mpira mwanvu ye juani kalese kwa kutumeta kufao kwa misine misina nako ba ye junior nciso bago kupira bageza kupanga no nyani wano mark magenani hajaise dibali abane pasama ko mpira pala wano gwanga ya bufaransa na ina ye William Saliba ya ina diba azimbe bulunja akayumba William Saliba hakuwa dani wano batambula ye Lucas Digne pasama ko mpira pala gwale Michel Olise deut upamekano batambula hana ina ye Julius Kounde ya ina diba Julia Kounde ya ina atambula ya kozovara pwano gwale Osman Dembele bako mpira no wava ba kupira kufao Bagu kumele kufao ovuka omaro adilete yetibi omjozi namba sato wali kunali kwanga ila Paraguay abada cha defendi sebuluji baba mbera boto wecha tambula basama kumpona mpana lukwanga na mfana seba ina bagu wade mvuka mchero olise ya ina diba bakuwe no wasi ya mvubuka Adrien Rabiote basamba Lucas Digne ya ino mpila ni kwanga na mfana basamba mpola ya China baba basamba ke mubili wano ye William Saliba bakubyeri waguru batambula bageza kubanga batambulano pano nyani wano ye Osman Dembele ya ino mupira basamba gwanga ya Ufaransa bali yakana ni Mbappe bagusude kadu no na misinde misinde pano kwa bageza kubanga nyo mvuka Julio Insiso te bamufunye refano ga tu sambe juja skunde ya ino mupira no basamba bagwali da tu upamekano batambula ana ina ye William Saliba ya ina diba gwanga ya Ufaransa bagwada ni wano bufaransa sana kompona pola ye Adrien Rabiot ya ina bakubechwa vwa bakutumende kufao te binagwa bufaransa bifuze diba baba ye William Saliba ya ina basamba kompola mpola bagwale Lucas Digne ya ino mpira basamba gwanga la bufaransa bakubere kufao bugenze mu throw in ye gwanga ya bufaransa bugenze mu throw in ye gwanga ya bufaransa ubuka kaseresi agukubye ne gwenda bugenze mu throw in batanse kompola mpola no bufaransa ba ina ediba hani ya ina ye vuka michero olise ya ina diba ya gusudeda kari msinde hawarelewa tuyo pamika na defendiza bulu njinyo bufaransa basamba beba ina bagu wale michele olise yeto de bulu njinyo hagwale deo tuyo pamikano ya ina diba gwanga ya bufaransa baku wene wansono ya kwa mvuka Adrien Rabiot ya ino mpira bagu wale Lucas Digne bufaransa basamba ye Lucas hagwale Kylian Mbappe bagu wale niwano ye William Saliba basamba kompola mpolawano gwanga ya bufaransa bagu wale deo tuyo pamikano beba ina diba ye da yoto upamekano bakubenwa guru ana ina ye michero olise yeso de bulungi nyo michero olise ina basara wano achuka michero olise ya ina dibam basamba kompola mpola wano bagu modiza michero olise gamuli ombawe ya chaino mpira basamba agera kosinga no mpira akoso mpira mwafu wano anatu no mpira de adrena beauty zeri kwanga kufuna kila Mbappe asibe bulungi nyo ye Mbappe bamuganyu kuba kakati bagubye gwanga la Paraguay bebaina bagusude migero alumeroni basemwe bagufuna no Miguel Arumironi Jaina Diba Basama Kompola Plano Bagwale Kubasi Mr. Nemesinde Hanagoba Julia Insiso Gugenze Mthro In Yegwanga Edia Paraguay Gugenze Mthro In Yegwanga Edia Paraguay Dachika Sato Toka Ezomu Zanyo Tichari Noti Egwanga Edia Mufaransa Hatenga Noti Egwanga Edia Paraguay Mbela Mutuwe Tambula Round of 16 Egwanga Edia Mufaransa Bala gana kumutenda kwa kota faile oze. Ni kwanga elia Paraguay. Na hii agana kumanga haita oba haba. Baka so mpila muamfo. Gwa mtwe wakutumele kufao. Hawade William Saliba. Bagu Sudin. Beba China. Hana kuma mpila ano. Pasa mpila mpila mpila ano. Bugenzi wa golokipa. Mikel Makinani. Kwa wasamba. Bata nisema ngunyo. Ye Julius Kounde. Ya ina Ediba. Basa mba kwanga ya Mufaransa. Hana ina. Ye Mikel Makinani. Ya ina mpila. Bagu wade William Saliba. Basa mba kumpila mpila ano. Ye William Saliba. Ya ina Ediba. Agamuli wamba we. Basa mba. William Saliba. Hagizo kubanga anonyani wano. Kone. Ya
ino mpira bagwale Michel Olise bakubiri wagule wa Julius Kunde beba ino mpira ne gwanga la Faransa bagwale Ousmane Dembele basamba gwanga la Faransa okoni ya ino mpira no bagwale Daoud Upamecano bu Faransa basamba ye Daoud Upamecano hagwale Julius Kunde ya ina diba Ousmane Dembele bu Faransa basamba ye Ousmane Dembele diba na lisude kakati na ina basema la kufunane gwanga la Faransa ye Julius Kunde bagwale Daoud Upamecano Upamecano bagambi tukakane Daoud Upamecano ku timu ya Bayern Munich wali muda mugwanga ya Germany jasambye mpira gwo gwesimbya kubeno wase agiza kubanga ya Adrien Rabiot ya ina edira basa mpona plano gwanga la Ufaransa hana ina ye Brad Ebakola ya ino mpira Brad Ebakola achuse bulungi nyo ediba alisunde kali msinde msinde hana ina ye Gustavo Gomez basa mla kufuna gwanga la Ufaransa hagwade okoni basa mpona plano hana ina ediba baba ye William Saliba akubeli wagulu hagiza kubanga ya Michel Olise basa mba gwanga la Ufaransa bagwade Ousmane Dembele ya ina ye Ousmane akubia kwa mfuano bakulele kufao wate vina gwa msinde misindi hali ya mpira kumene kufao bakumene kufao wanawala igwanga la Ufaransa bali kugwanga la Paraguay bambasi mpira baba bagaze kubanga mano nyanyo Ufaransa kufinye bulonji nyo beba ina ediba bagaze kubanga basamba habari Ousmane Dembele gwane kena ni Mbappe basamba mbabi wano Mbappe ina gwasaze bakumene wasewa Lucas Digne ya ino mpira ye Lucas Digne bugenze bugenze mkona ili gwanga la Ufaransa habari Miguel Almiron yetibi omjozi namba kumi wali ku national team gwanga area Paraguay a defending zabulungi nyo baba ni kugenda bugeze mukona bakulengeza vuka Ousmane Dembele yetimbe omjozi namba musanvu hali kutimia PSG kibaiso mpira mwamba kulele kufau tebina gwa hani agoba jemuka Julius Kunde yagoba ediba wano basa makompola mplano gwanga la Ufaransa Julius Kunde ya ino mpira wano lefala agambe linda ho lefali agambe linda kwa wala musambe diba beba ina yivuka okoni ya ino mpira gwanga la Ufaransa basamba bagwade Lucas Digne ya ina asema mbabili wano bagwada ni wano jevuli ya msariba Daoud Upamecano ya ina bagwade okoni achuse mnungi nyo ya ina bagwade Julius Kunde basamba gwanga la Ufaransa yetolo de ye Julius Kunde bagwade Daoud Upamecano Ufaransa basamba bagwade Michel Olise ya ina ediba wala uyo musambiwe gwanga la Ufaransa alikutaka waliwo omusambi gwanga lya Ufaransa ali kutaka na sewo mpola mpola bagwade Lucas Digne ya ino mpira bugeze bugeze throw in ye gwanga ili ya Ufaransa era bote wacha tambula kumukutu gwa chikumu samfu akatweze meda powerful fika radio mpaka zaodi kapo bili makumi abili mukaga USA Canada ne gwanga ila Mexico bakulengeza mukaga Lucas Digne akaso mpira muwanvu agiza kubanga anonya ni William Saliba ya ina ediba bagwana ni okoni ya ina bagwana Julius Kunde basamba kwa mpola mpola gwanga la Ufaransa Julius Kunde ya ina agama mliomba we bagwana okone basamba hana ina ye Daoud Upamecano bagwana ile mvuka Adrien Rabiot agama mliomba we achusa bulungi nyo bagwana Daoud Upamecano basamba egwanga elyo elya Ufaransa bagwana ni wano ye kwa Julius Kunde basamba mobi wano Kunde Ousmane Dembele ya ina ye Tolode ye Ousmane Dembele ya ina ediba akubeno wa Upamecano ya ino mpira wano basama kompona pala William Saliba ya ina ediba William Saliba ya ina misinde misinde habari kiza kumanga njiga wano pasa wate vude mkaronji kari Paraguay beba ino mpira wali Julia Insiso bakubeno wa Miguel Almironi ya ina ediba Miguel Almironi habaga mujia unyambe akube chwamfu kiza kumanga wali Insiso tamufunye mufaransi mpira wagubde ye William Saliba ya ina ediba bakwali Julia Skonde ya ina hana ina ye Ousmane Dembele ya ina ediba Ufaransa basamba Ousmane Dembele bagwali Julius Kunde bawadani wano jemuka kone manu okone ya ino mpira wano basamba bawadani wano ye Daoud Upamecano agwe kene William Saliba basamba kompona pola Saliba kumeno asi anonya ni wano ye Brad Ebakola ya ina ediba bagwali Lucas Digne Ufaransa basamba kena ni Mbappe rutini ya ina ediba bagwali kone ya ina Julius Kunde Ufaransa bagwali Ousmane Dembele aina basara ye Ousmane Dembele aina basala wano bagela kusikana mpira ani akubo mpira kutumele kufao mvubuka Gustavo Gomez kutumele kufao bila tebina gwa refa ya game tusambe bebacha ina edi wano gwanga la Paraguay
bakusimira ugenda ugeze throw in yego era bufaransa Gustavo Gomez abanageza ko kubanga atekawo embera wabula bakyawonye baba hani aina yedi nyada cross zone mupira hani Adrian Rabiot bakwale Lucas Digne bufaransa yekira ni Mbappe yaina diba Mbappe inagwa sano mpira ugeze ugeze throw in Bugeze Bugeze musiro inye gwanga ya bufaransa yevuka kirani Mbappe rutieri yetime omjozi namba 10 habada ina bya yawano agamba cha waso Hamidu omulongo banga byakola akola bibiri byakola akola bibiri ngeri jali nti mulongo ye mulongo waswa we kwangu kubere nsonga yo nanga witambula Julio Insiso ino mpira wano Insiso ya ina ino kwa kubanga sana Julio Insiso ndiwa ya kubanga alisura nefana wagame tusambe basa makompola mpola ye dawe tu upamekano ya ina ediba bagwada ni wano ye Julius Konde ya ina basamba bagwada michele olise bufaransa basamba ye michele olise ya ina atambula mpola mpola michele olise ina basa wano michele olise bagwada Osman Dembele ya ina aga kuwa mu Dembele bagwada Okone ya ino mpira wano Okone ya ina ye kone agamuri ambawe basa makompola mpola wangara mfalansa ye Osman Dembele hakiza kubanga tanga sawano baja kuwa mpila Gugenze Bugenze Bweru Gugenze Bugenze Bweru hata nyomuka Bradley Bakola ye timbe omjozi namba 12 alikutimia PSG wali muda mguanga elia mfalansa jasambi mpila guwa guwe simbi amu kwa vuka haba to abakiza kubanga yeso mtindo guwe njauro mpaka eza wadi kapu Bili makuwa mbemu kaga USA Canada Nyegwanga ilia Mexico Free kick Mbela bote wecha tambula Dachika kumine mzoka ezo musanyo Tichari notu egwanga ilia Paraguay Notu gwanga la Ufaransa Bakutumede kwa nompola mpola ade uja msariba Bano ya Adrian Rabiot Kia ino mpira Bata mbola misinde misinde bagu sude Bagu wadani wana mpira makarika chisawe Ye Mathias Gonzalez Kia ino mpira Bamu kwenye mbile fragame gina kumina free kick Referee agambe mvuka Matiasi Garaza ba mkonye mwanegena kubela free kick Gwanga ila Paraguay Matiasi Garaza Jeti mjozi namba makumi abili musato Habada tukano mvuka kone Referee agambe mkutei kao Umpila gula kwa kundari Gwanga ila Mufaransa Guda kundari Gwanga ila Mufaransa Vua mula makule ngeza no mtense Gwanga ila Paraguay Igustavo Alufaro wali wano Agamba singamba teba mbu demuno Yemudi fendi kumpila tomanywa Twandi itamu, tomanya, twandi jamu egonge la Mufaransa. Katunye tuwe mbele gawe itambula, ikumukutu kwa chukumu savu ye Miguel Almirone, jageno kumanga ite ndiba baba. Miguel Almirone yaliko muda mguange la Bungereza, kutimu ya Newcastle, ngeza kumanga iso gazi kwa saganya, basi mdo mpila mwafu anato mbele dibano, na kutunye kufau, haba dede utupamekano, kari misinde misinde, ye Michel Olise, ya ina ediba, Michel Olise, agamuri ambawe, haina magono kumanga sarawano, bacha samba, agwade juya skunde, ya ina ediba, bagwade kuna utupamekano, ye William Saliba, ya ina ediba, Mufaransa basamba, William Saliba, agamuri ambawe, agwade Adrian Rabio, bakumene wa sora Lucas Digne, ya ino mpira, ye Lucas Digne, ya ina ediba baba, basa makompola mpola ye William Saliba agwade kone ya ino mpira Mufaransa basamba bagwade juya skunde gwanga la Mufaransa bagwade ani wano ye Michel Olise ya ina etiba juya skunde basambe mubili wano Mufaransa beba ina ye Michel Olise awade nanyo mvuka juya skunde tamufonye kakadi ifera gambe gena kumira free kick ye gwanga ila Paraguay lefera gambe gena kumira free kick ye gwanga ila Paraguay Bakulengeza Charles Ernest Wenger. Charles Wenger wali wano mpira gota budilo baba. Hagama tu ino kuna mbena nga poitambula. Jikila yomu kwa baba wa magezi. Mchimineshu wano mpira musio na echa FIFA. Wali wano agamba mbena nga kubanga njiraba. Ye Charles Ernest Wenger. Wali wano agamba njaga anda betiba. Jukila musajia Mufaransa. Inanga yomu kwa baba tendesi. Wakiza kubanga kone bie njia wano kutimia Arsenal. Bisoni yangu mbili ya bili bili bisoni yangu mbili ya satu bili na kuani bisoni rohani basa makompola mpola no egwanga elia pala kwa yivaina ye Miguel Almirone na kumpira mwanvu Bugenze Bugenze mgolo kick ye gwanga elia Bufaransa Bugenze Bugenze mgolo kick hado mvuka Giovanni Caceres agukubye Bugenze Bugenze mgolo kick katuleta embera gaba itambula Bufaransa basamba ye Michel Olise ila ediba agwade uli amsari ba baine mu bili wano ye Michel Olise ya ino mpira gwanga la Bufaransa agamba sibalaba
baga sala yini wano bakisaze bulungi nyo bagwale lukastinya bufaransa basamba yemichere olise yaina etiba gwanga da bufaransa bagwade william saliba batambola bagwade kone bufaransa ibaina bari ya julius kone yaina mopiano basamba kemo biliwano ye osman dembere yaina etiba osman dembere bagwala ni wano kone yaina basamba da tupamekano gwanga da bufaransa yemichere olise yaina bakubyene wasi ono ya bradile bakola bufaransa bagala kubamu bagala kwamba ina gwasaze wano gwanga da bufaransa batambola lucas dinya arezono pira ko kipa kutenyo gokipa orlando gill hakutenyo kuna le gwanga elia paraguay ijikira gokipa le timu byosi namba 12 hakiza kubanga isoka jikwasa ku side eyo kakati basamba gwanga la paraguay vainam ye miguel almirone basamba kompona plano bagwadani wano ye omo adrete asimdo mpira mwanfu ano ya julio insiso bugenze mutro im ye gwanga elia paraguay bugenze mutro im gwanga la paraguay yagere kupaka sukwa no mpira embera boto cha tambula dakika 15 zoka ezomu sanyo chichali noti paraguay noti gwanga la bufaransa baga kupaka kasuka no mpira sawa yona anagira kupaka kasuka ye junior kaserasi akaso mpira mwanvu anagoba bakubene kufao ye mukanda utupa mekano ya ina dibam hagwadani wano ye julius konde ya ina akonde patambula pola wano asazera ini julius konde ya ina mpira julian konde hagwade osman dembele bufaransa basamba bakube chwanvu wano asebulunji ye mchere olise bakubene kuganyo kufao kwa misinde ya ina bageza kumanga bagweze wa goalkeeper Bugenze wa goalkeeper Orlando Gill. Abadde achara bisebulungi sofa. Wali kuna shoti mbe gwanga era pala gwasi mdo mpira mwanvu. Akiza kumanga no yana Julius Insiso. Wabula Insiso ayino kole nyo. Okuja mu baka mvuka William Saliba. No mvuka da otu pa mekano. Basa makompola pola koni ya ina ediba. Bakumye no si ewa Adrien Rabiot. Ya ino mpira mu Faransa basa mba. Ye Adrien Rabiot hagwade kone basama kembo bila lugwanga la Mufaransa akime chiwanfu anya kanani Mbappe bugenze bweru abade anya kanani Mbappe rutini wolo mpya gure yo kubanga agusiba ni gugenda bugenze mugo kick ye gwanga eliya Paraguay goyo kick ye gwanga eliya Paraguay wale mbera bote cha tambula kumukutu gwa chikomo sanfu akatonze mba pova fika radio basi mudi mpira mwafana kuanga na Paraguay yebaina etiba bana julia insute bamfunye anaina etiba refala bagambe tusambe basa makompola pola wano kuanga na Mufaransa bagwa de Osman Dembele chaino mpira ye Osman Dembele agabula mbawe akube chwavu anagwa de Michel Olise yaina agenda salomu babiri ye Michel Olise Mufaransa bafunye kona Michel Olise mvuka mutawana nyo hari ku timu ya Bayern Munich wali mudamu kwanga ya jabali bamsaniga mja ku timu ya Crystal Palace wali mudamu kwanga ya Bungereza kato mpira kusitele kwanga ya Ufaransa baya ina etiba wano basa makompola mpola Paraguay ibeba ina baku wadani wano yemuka Adrete ya ino mpira akubiene uwa Farasi Kwezi ya ina Gustavo Farasi Kwezi basa makompola mpola wano kwanga ya Paraguay beba ina etiba baba hana ina ya Junior Alonso bugenze bweru Bugenze bwele gena kumera throw in. Ye gwanga ili abo Faransa kulengiza mtene shidi jadi champse. Waliwa nebela jila langa wetambula. Haka watweta gole yungu wangu. Mbusaji ya mja tufukile chizibu baba. Baka mse kwa mpona mpona emol odurete. Ya ino mpila kubye ni wasi. Hakeza kumanga ronya ni wano. Asibe mruji nyo. Ye junior kasirase. Ya ino mpila. Lefela gambe gena kubye na free kick. Ye gwanga ili abo Faransa ya Paraguay. Uvuka Bradley Bakola. Hamazo kubanga afuna yellow card wali kudale gwanga ila Mufaransa Bradley Bakola abada tuka novukoli junior kasiresi wabula genda kubera free kick ye gwanga ila Paraguay era mutwe cha tambula kumukutu kwa chikomo sambu akatonze mapa vafika radio impaka zaodi kapo kupiri makumi abiri mukaga USA Canada le gwanga ila Mexico juke zivujiwa banafe abana lugala mozim primary nasare and care center abasangibwa wali eri abitundu bye busa basangale bitundu bye baga atwale omwana hula so kubanga te afuna ekisinga na lugala mozim primary nasare and care center aso ya dene boarding livi yadela ku nasare paka chimina ekyomo sanfo bakutegeza nti ogeda ali ekitala ovira ku lugudo le garuga uja kubanga wafuna bulungi nyonyine dala
baliko naba simu note musanvu note emu isatu biri note mwenda asatu munana note musanvu note emu isatu biri note mwenda asatu munana jenaruga na Muslim Primary Nursery and Care Center weantu mio kumanga tuta kwa ubako obo avu jire nteka tekeno wabula muna Uganda genda mwangu maduka kuna jatu ndebio kunywa wabagabe netaka silver back wabagabe netaka rock boom kunusu enkumi bilizo ka eze simbe za Uganda embele nyo kumanga kutambula bulu njinyo njinyo njinyo awa usumwe cho kunywa chino akasani kila luka sura mwini mwebida mwebida nja ulo mwini TV mwini amasimu mwini resimbe kalu embele nyo kumanga kutambula bulu njinyo njinyo njinyo chokunywa cha silver back necho kunywa echa rock boom kasobi gula embera eja kubanga kutambulia bulungi nyonyi ne dala baga kuba kasoka no mpira egwanga ya Faransa Lucas Digne agwale Adrian Rabiot basama ko mpola plano gusa mu throw in egwanga ya Faransa throw in gwanga ya Faransa bakulengisa na bagisho wali bawaga baga mapalagwa ine wana akola atya ni wakola na akola atya baba tugaba tumufira ko bakubene wagula na ina ya Julian Konde ya ina mpira basamba ko mpola mpola gwanga ya Ufaransa akaweza kubangano nyanyi wano basamba hemu pili bagwa ile utupa mekano ya ina diba yemka uya msaliba bakubene wasi basamba Lucas Digne ya ino mpira ye brade bakola agusude kali misinde misinde ye Miguel Almirone ya ina diba achusa bulungi nyo agwade Gustavo Gomez ya ina basubude kwa gala mfaransa bano Julia Esoso ya mfunye baino kwa kuwa na kakanzu ili fara magame tusambe misinde misinde ana ina ye William Saliba ya ina diba diba ya lali sude kani ono ya misinde misinde wazema la kufuna igwanga edi ya mfaransa beba ina diba ye Julia Skunde ya ino mpira bagwade ni wano kena Mbappe ya ina misinde ye Kylian Mbappe agaba Dembele sikulaba amwade bulungi nyo ye Osman Dembele Osman Dembele bagwada ni wano ye Kone ya ina mpira baja kuma mpira gwezo mgezi weru mvuka Kone abadala giliza mwane nyanda mwabula mugeze mugezi weru mvuka Kone abadala ina mageza kukubanga iya wano mwabula igwanga elia Paraguay bao nyemu wano bao nyemu egwanga ila Paraguay guze kwa tolo nyo habu na wakulengiza Osman Dembele ya geno kumanga lete kona kudale gwanga ila Bufaransa baiso mpila mwamba na tumba kutuwe guvao habu na vuka Gustavo Gomez basa mako mpola mpola wano Yeruka Stinya ya ino mpila basa mba gwanga la Bufaransa bakumeni waguru bagu wade kona siye burungi nyo nganze kone ya ina hagu wade Julian Konde ya ino mpila wano gwanga la Bufaransa bakumeni wasi William Saliba basa mako mpola mpola Bufaransa batambola bagu wadani wano bakumeni waguru bemu bini ye Kylian Mbappe basubira mpira mwamfu hari akuba mpira ano bakutumira kugenda bugenze ni wansi bugenze bugenze mukona le gwanga eria fu Faransa ovubuka Gustavo Velasquez yetimbe omujozi namba 2 agutumira tele kugenda bugenze mukona katunde tayembera ngabo chamra ye Osman Dembele yagenda kumanga lite diba baba kuna le gwanga elio eria fu Faransa Osman Dembele bara ku mpira mwanfu ali atumana no mpira bakutumire kugenze bugenzi bweru bugenze bugenzi bweru na chama 12 esawa yona refa agenda kubanga atuita tugende tunywe mu kurendo rwa maze tugende tunywe mu kurendo rwa silver baka tunywe mu kurendo rwa rock boom ebeso kubanga tobo lyao etambula bulunje njira za ifari mulinda kankole mwe katunonyo ngina ba nkobao neda chika ama 10 abirimu omusavu akomekereza ekitundu eki soka.

0: 0 9 8
1: Ngabuli wa munae.
0: Med Sports Center. Bando mkutu usako vili kalonda webi ya bizanyo. Omori mpire jisambo. Eja netball. Eja basketball. Ebi umapia gym. Emi jozi. Ludo. Engato zo mpira. Nebi lala. Basa angiba kunyumba kuwa. Eduka ZX chukumi sawo musatu. Opposite ne katikati building. Okumanya bisingao. Bakubide kunoti musamu noti emu. Nsamu mbili. Chinana mukaga. Nsamu mutano.
1: Nei.
0: Milembe Islamic Secondary School elisangiwe gangu Usabala Road somero ya Deni Boarding.
2: Iti ora itembera bituwe chatambula dashika makumi abili mukaga tunacho subidwa tubati tulimukunya rendu rock boom necho kunya icha silverback na gambi kunusu kumibili zoka uomusumurula ngomazo kubango omugula kuduka akasani kia tukasura. Tunuambu tunuze mbele ya kubange tambula buru unje kakati wanubakule ngeza kukipa maginani wana zeko mpona mpona egwanga ya bufaransa ye Julius Kunde ya ina ediba basa mpona mpona bufaransa ye Osman Dembele bufaransa yeba ina bangu wade kone ya ino mpira wano kone hatambula buru unje nyo asara ini wano kono mpira gusude kari Miguel Almirone ya ina misinde misinde ye Miguel Almirone baja kuwa bufaransa Miguel Almirone uone ya dukane diba ye Miguel Almirone haina kuangeno kusara wano haka kusara sariba Miguel Almirone kuwe mpira muamfu agusude usuzi kari misinde misinde vacha ina hana ina guanga da Paraguay basa mbake mobili wano Paraguay makarigo chisawi hana ina ye mukamba fias garaza mpira gana kusude tebina kwa mpira kwenze bugenzi bweru bugenzi bweru mvuka Diego Gomez habati yaba kuye mwenye andado wala tevude mkalonje mfaransa hane baga kubanga wazindu ukiriza wano na ye bao nyenyo egwanga ediabu faransa pera watu wachatambula kumukudu guno kwensonga basi mdo mpira mwavu wano nyani wano ye brade bakola ya ina etiba una ingila box brade bakola mpira kwenze bugenzi bweru Vladimir Bakore yetimbe mjozi namba 12 nagabye mukavuka abato harabiso burungi mu baka ezawodi kapo 2020 mukaga USA Canada negwanga ya Mexico dachika 2028 tichari noti egwanga ya Paraguay atenga noti gwanga ya Bufaransa baya kupanga wetao no pola pola egwanga ya Bufaransa waje abako mu mpira simu mpira muamvu hana ina baya Julia Insiso yakoba etibano voba kukanyo kuita ye Lucas Digna ya ina bagwa de Mikel Maginani ya ina mpira ye Mikel Maginani hagwadani wano basa makompola pola wano bagwa de Osman Dembele ya ina etibam ye Osman Dembele huno hagwadani wano ye Michel Olise to de Burundi nyo Dembele ya China gugeze wishe wish wano goma tebina gwa hana ina ye vubuka juya Kasirase agaswa ngasimulo mpira muamvu ana Julia Insiso tamufunye Julian Saliba uno hakwade Adrien Rabiot gwangala Faransa ye Brady Bakola baro ya Kylian Mbappe Brady Bakola mpira kana ndagenda kupanga kusura hakusude Brady Bakola zemla kufunano gwangala Faransa ifa gabe gera kupira free kick ye gwangala Paraguay de fara gabe gera kupira free kick ye gwangala Paraguay dakika 29 tichari note egwanga ya Faransa atenga noti kwanga na Paraguay mpaka za World Cup mutendela kwa round of 16 USA Canada ne kwanga ya Mexico embera wote wacha tambula tichali noti noti Osman Dembele jada gabale inga mwana mpira wabula kwa isa obo yise free kick ya kwanga na Paraguay igolo kipa Orlando Guri agelo kwa kasuka na mpira kuna ne kwanga ya Paraguay bakulengesa Miguel Almirone basi mudo mpira muamvu hana goba kwa misinde misinde bakutumele kwa nomutwe kwa mpona mpona kutumele kufau yenda rupame kwa ntagufunye bacha samba gwanga la Ufaransa lefa ya gambe gena kumira free kick ye gwanga la Ufaransa lefa ya gambe gena kumira free kick ye gwanga la Ufaransa hebeda mwote wecha atambula ye budi umaki za kukubanga ye kanya budi umaki za kukubanga la mbele angabo itambula basa bakwa mpona mpona wano hana ina ediba yevuka Osman Dembele ya ino mpira hakubi wa Julian Kunde basa wako mpona mpona wano ye Michel Olise ya ina Michel Olise ito de Burundi nyo gwanga la Bufaransa Michel Olise hagamuni wamba we ya chaine diba baba hagwade Osman Dembele baku mpira muafano kena ni mbapa kutubile kugenze bugenze weru kena ni mbapa adata dewa mtu wano wabula kugenze bugenze weru Osman Dembele habala tendo mpira kubade Murundi na ye Mbappe Hebe

echo era mu echo ejamula bufaransa agenda sita na kasajja baba bufaransa agenda sita na kasajja baba kasajja katabuse e philosophe je kakusa kajamu egwanga ya german ye kali mukoze sano kakuja mu gwanga ya bufaransa ho kali embera bwe twacha tambula ku mugwa chiko mu sanvo akatonyeze kabaka mwenda Baga kwa sura mpira mwanfu hanaina ye Orlando gira simbido mpira wano kwa misinde misinda daina ye Adrian Rabiot hande kwa mpira wano basamba bagwa dani wano Rabiot ya China basamba kwa mpona pala kwa ngayabu Faransa ye Lucas Digne bagwa di Adrian Rabiot wuna duka tekufu demu kanuja kupene gufao hanaina guanga na bufaransa refara gambe gena kwa thiro ine guanga na bufaransa nagami uvuka juwani kaseresi uvuka mutawanya ya isimbe mjozi namba nya Wali kuna shoti megwanga elia Paraguay kakati basamba hida rupa mekano ya ina ediba basamba mpona pala gwanga na bufaransa yiba ina bagu wade kone ya ina ye kone ya ina mpila bakumeni waguru hana ina ediba ye brade yiba kone basamba kwa mpona pala kone ya ina mpila wano basamba baja kumu mpila wano muge oh guru kipa kutenyo guru kipa gwanga na Paraguay Orlando Gill wate million dollar save baada ya mkwini mpila kubade mwini chinyo Vovula goki parabise burunje bagira kwanga tandikano mupira bakwengiza Osman Dembele ovuka mchero olise bagira kwanga itano ediba baba chibade chimukuyo mpira kubade mulunje nyo gokipa Orlando Gill na kwa seve bade nunje chike cha wagoro ko nale kwanga eya bu Faransa ye michero olise agira kwanga itano mupira sawa yona baiso mpira mwanva nacho mayo kufere kufau kwa misine misina nago ba yeju yani kunde ya ino mpira na tade kwa mutwe baja gusula bakufunya bulungi nyo bufaransa iba ina ye michero olise bugenze bugenze mthro in bugenze bugenze mthro in ye gwanga elia Paraguay thro in ye gwanga elia Paraguay tichari noti ye gwanga elia Paraguay noti gwanga na bufaransa basi mudi mpira mwanva na julio insiso hana ina basa makompona pala wano beba ina Miguel Almirone haina kwa sara wano kwanga na Paraguay haka kubanga chuka Miguel Almirone ya ina diba basa makompona pala hana ina kwa kurani ya wano refara baga metu sambi mpola mpola ye William Saliba haka wade Michel Olise bata mbula ye kena ni mbape bagu wadani wano bagu wadani kusara wano gugenze bugenze mkona ili kwanga ili abu Faransa habadi ufukabula di bakora kafuni di kwanga ili abu Faransa kona dakika makumi atano mutano noti gwanga ya Paraguay hatenga noti gwanga ya Ufaransa dakika makumi atano mutano bakulengeza Osman Dembele yageno kumanga itano mupira baba Osman Dembele yageno kumanga leta ediba kona ile gwanga ya Ufaransa heba ina bali so mpira mwanva natumela no mpira goalkeeper akutenyo Orlando Gill Orlando Gill akutenyo ne yebaka nalagamba tukakare tusambe bulunjo mupira Tino bakwa cha pola pola ba Faransa ba mutawana nyo kali basimu do mpira mwanvo hani ago ba ba misinde misinde bala yula insiso ba William Saliba tade ko mutwe ba kwale yani kunde ya ino mpira ano ba kube chiwamfu ano hani aina basamba mpira makali kachi sai wano gwanga la Paraguay ba kwale mvuka Mathias Gualaza ya ino mpira Mathias Gualaza gaza kupanga no yula insiso tamufunye habade ndu pa mekano akube chiwamfu na Osman Dembele asibe burungi nyo gumune mekusiba bacha samba ye karaga ya ino mpira basamba kwa mpona mpona wano gwanga la Paraguay beba ina bakube chiwamfu wano bagiza kupanga na Miguel Almirone bakwale Julio Insiso bakufunye gwanga la Faransa hada ina Paraguay bagubie kali yo insiso ya goba ediba Julio Insiso ya ino mpira wano bagambi refari amugambi mpira muguse yeri gwaise refari amugambi mpira muguse yeri gwaise obudde bwera bufaransa bagiza gote bajiraba baga kuma kwa mwe chuka chuka wano egwanga ila Paraguay Paraguay bagena kuma kwa mwe chuka chuka wano katu yetu embe na gabo itambula isawa yona egwanga ila Paraguay bagena kuma kwa mwe chuka chuka uvuka Adrete Adrete Yarade uvuka Omar Adrete Yarade wano egwanga ila Paraguay baga kwa ngalito uvuka Jose Canel Jose Canel agena kuma ngalito mchisawe baba Jose Canelo yeti mjusi namba 13 isawa inagena kumanga inge kudane guanga ya Paraguay wabula goyo kipa Rando Giri ya koze save cha kumide guanga ya Paraguay mugemu bakuengeza omvubu ka Omar Adrete mamuje kuchisawe Omar Adrete atambula pola pola wano
asobola okubanga afunyemu obufune wabula kugabalise omuvubuka Jose Canel yasobola okubanga ayingite wano Jose Canel bamuyingiza mufo kyomuvuka Omar Adrete aze okubanga atobola ensonga azikwasaganya asobola okubanga ensonga azikwasaganya kale kati netwebiranga bwetambula bakubyeri wansi mpolampola nayina ediba wasabako mpolampola Adrien Rabiot yaina mupira wano basamba gwangala mu Faransa ebaina ye Adrien Rabiot akyuse bulungi nnyo bagwalekera ni Mbappe yaina ediba aina gwasa mupira gusude kale misinde misinde alaina ye Diego Gomez wuna aina mupira bamukonye mu defamu kawa tusambe Mbappe ya China adayo mpolampola agwadani wano ye Bradley Barcola yaina ediba Bradley Barcola aina gwasa wano isawo na baja kusinga mupira Bradley Barcola ajaku mupira gokipa kutenye Orlando Gale

Gwanga da Paraguay bacharemedde ko bada kikaba 158 Paraguay bacharemedde ko Paraguay bacharemedde ko baba baga tugera banga tufirawo bera bwe kyatambula omukutu gwashiko musambo akatuze hapo bafika radio agamba cha amulongo wa Sahamido anabaga tako kumanga ayiya wano wabula simaye babina guka kali basamba bagwale yuya kunde chaino mpira wa 10 wasi bagwale Osman Dembele basamba he Julian Kunde chaino mpira wa gwale da tupa mekano chaina ediba he dayo tu upa mekano chaino mpira wa basamba kompola pola wano gwanga la Faransa bebaina bagala ku mpira gwenze bugenzi weru bugenze bugenzi wera de mvubu kabade bakola abadaina byano byaye kudale gwanga ili abu Faransa gwaba gugenze bugenzi bweru ze aifani mulinda bakwengeza omuka ensiso asabe sabu ensiso asabe sabu wano agambye banaye nkoye munje ku kisawe agambye banange nkoye munje ku kisawe baga kwa kula munje ku chuka wano egwanga ili Paraguay baga ili kula munje ku chuka ovuka Gustavo Caballero agera kubanga ingira mu kisawe Gustavo Caballero yetimbe omujosi namba 22 munya agera kubanga gyana ku rudale gwanga ili Paraguay mbera watu wacha tambula mbera watu wacha tambula kumukutu guno gwensonga ogwachiko musanfu akatoza hapo bafika radio bamukwengeza omvubu kakabalele Gustavo asoli kubanga ngire mfite omvukoli junior nciso junior nciso bamuje ku kisawe bale bakwengeza omkadi saya duwe bakurengeza omkadi saya duwe agala kubanga ngire mfite omvukoli bradie bakola bamuje ku kisawe balita omvuka Desire Doué wali kudale gwanga ya Bufaransa Desire Doué asodi kubanga yingi de wano katwetwe embera ngabo itambula kumukutu guno kweso ngabatanze ko pola pola gwanga la Paraguay gwa mtempemba geza kubanga sombani wano ye Adrian Rabiote ya ino mpiano baja kuba bugenze mgoro kick ye gwanga ya Bufaransa bugenze mgoro kick ye gwanga la Bufaransa da chikankaga mwemu chichari noti egwanga ya Bufaransa atenga noti egwanga ya Paraguay ye Desire Doué batanse kompola pola ya ina ediba ye dautu pa mekano hagambu ya mbawe upa mekano akumene wasi uza kubanga ya Osman Dembele ya ina ediba basa makompola pa kubere kufao bagu kubere kufao gweze msero in Paraguay bacha reme deko wano batanse kompola pola dautu pa mekano hagwadani wano yuya msariba ya ina ediba bagu wale Desire Doué ya ina mpira ikutimia PSG Marimu na mugwanga na Bufaransa. Basamba. Bagwana ni wano. Ye Adrian Rabiot. Misinde. Hane haku kwenye na mpira. Hane haku kwenye mpira. Desire Doué wa mgaji kubanga kwenye na mpira. Hane ina edibam. Baina kwenye kwenye na mpira. Refa ya gambe gena kwenye throw in. Ye gwanga edia Paraguay. Refa ya gambe gena kwenye throw in. Ye gwanga edia Paraguay wano. Bufaransa. Bari wano wana niso kubigi itana. Obude buta niso kubanga buwe ila baba. Buta niso kubanga baina negena kubanga thiro ini ya gwanga ili ya Paraguay. Biba ina ediba. Baka so mpila muamfu. Kwa mchemchemchani ya ina. Basa mako mpona prano. Ye daudu upa mekano. Ya ina ediba. Daote upa mekano. Baga ya kubanga basa mbawano. Gwanga na Mufaransa. Bagwada ni wano. Ye uli ya msariba. Ya ina ediba. Hagwade kone. Basa mako mpona Mufaransa. Baga ya kubanga basa mbawano. Ye Osman Dembele. Basa mako mpona prano. Hane ya ina ediba. Basa mpona mpilo muafu wano. Kwa misinde. Hane ya guba. Bagwade kone. Ya ina ediba. Bagwada ni wano. Bacha samba. Gwanga na Mufaransa kone ya ina. Ya ina ediba baba. Baga ya kubanga basa mbawano. Bagwade uli ya msariba. Ya ino mpilano. Bagwade uli kasidinya. Bacha mbuna. Hane ya ina. Ye Desire Doué Desire Doué ina basala wano agenda ku mpira wano agenda kubanga ro yali wano refa mugabe squad sombe bagwade kone basamba ye Julian Timba basamba ko abade juye sorry abade ovu koli abasamba pola pola ye Michelle Olise ya ino mpira wano Michelle Olise ya ina ediba basamba ko pola pola wano gwanga da Bufaransa bagu sudeda kadi misinde hari agoba bagu funya burungi baba ye ino upa mekano bagwade kirani Mbappe ya ina Mbappe aja kuba mpira wano bugenzi bweru Kylian Mbappe ye timi omujosi namba 10 wali kunacho timi gwanga ila Bufaransa abada ina byagiye wana batavude mu karunje abade Kylian Mbappe baba bakulya mu vuka Desire Doué Desire Doué yaregeza kubanga tukano mu ko Jose Canal ho watu kwa eh de fani amgamba situka mu tusambe de fani ya mugambe situka mu tusambe sina kyenda bye de fani ya mugambe situka mu tusambe
kakati Mark Magna ni ayinomo pira bagwada ni wano hijulia ni kuunde ya ayinomo pira hijulia ni kuunde basamba kumpola mpola wano wangala mufaransa hiyari kuunde ya ina basamba bagwada ni dupa mekano mpola mpola batambula wangala mufaransa hana ina ediba basa mpila kukula bagana wano emu biri ya adwanwa biyote hagwade kone batambula kumpola mpola bagwada michele orise mufaransa huya msaliba mufaransa bagiza kumangano nyani wano disaya duwe mufaransa ya ina ya disaya duwe ya ino mpila ina kwageno kumanga sana wano disaya duwe batambula ya ina ediba baba bagwada ni wano ya adwanwa biyo bakumeno sogeza kumangano ya huya msaliba bakumechua mbagiza kumangano ya kone ya ino mpila bagwada ni wano hiju ya skunde ya ina Osman Dembele ina wabalagiza kumanga sambano nifaga gamedu sambeye ya kilani mbapa mbapa mkonye mwano macha samba kumpula mpola wano wangala mufaransa bagwada disaya duwe ya ino mpila ya disaya duwe ya ina disaya duwe mama la wano ayaga kumanga basano nifaga gamedu sambeye kani misunde misinde misinde ane ya ina ye mvuka Jose Kanal wune ya duka misinde wabla William Saliba William Saliba aine misinde William Saliba agame Mikel Almirone afunye ne maso Mikel Almirone adusanye ne maso ne mukwata bwa mugabe suka oja kusama mpira baba bagiza ko kubanga basamba wano refari amgambe linda ko refari agambe linda ko wano refari agambe linda ko tuta embera gabe itambula

abantu bwanga ya bufaransa ne bawaga igwanga ya bufaransa ne bawaga naga rutuba sobola baba naga basemira mupira igwanga ya bufaransa baina igol emu atenga noti igwanga ya paraguay basubira mupira mwavu ga mtem mtem tanda ina basaba ko mpola mpola wano basamba misinde bisinde baga ko namba 2 wano kani mbappe yagoba kani mbappe basambe bulungi nyo bakubira kufao kwa misinde bisinde hali yagoba paraguay bagala ikoraiza kakati bali mukubyanga tanda wano gupa mark migana kute bulungi nyo mark magena nakute bulungi nyo balanse ko mpola mpola julius kuli ayino mupira no yeto rode gwanga la bufaransa gwale dojo pa mekano yaina diba basamba gwanga la bufaransa Bata ndio mpira mwavu ya Adrian Rabiot ya ino mpira watambula mpona mpola wano refera gambe gira kula friki ke gwanga ili ya mfaransa refera gambe vuka kubase nazani siza mwati ankufubuka Adrian Rabiot higenda kubela friki ye gwanga ili ya mfaransa Adrian Rabiot ya likutakano ye nyora Adrian Rabiot ya likutakano ye nyora Adrian Rabiot ya likutakano ye nyora nakatuleto embe na gambe itambula Vuwa tugeze mu hydration break tukomeo tumwaleko omupira gulo edachika amba kumena mwetano aga sembayo

0: Alright, kumukutu kwa chukumu musamvu, katunza ya Pavaika Radio. Tuine da chika kuminanya ense jofo. Chichari ego emu egwange ya Bufaransa. Yavade kila ni bape rutini. Ngateba gure eyo musamvu campaign eno. Chigeza yenkanye nedi eno Messi. Mukuteba goals enyinji. Mwodi kapu wankumi, bile mkambia na mkaga. USA, Canada, negwanga ya Mexico. Kea ni mbape alikutaka wano. Bamu kwenye muka tunu baba badinga kwa kubisi zembazi. Baina kwa mbamu kwenye mwanu na hii abu sadinga kwa kubisi zembazi. Na gamba wawe nyawa kasaja kaninye. Kwa ni mbape, abadinga kwa kubisi zembazi. Abadinga kwa kubisi zembazi wano. Wabula kumukutu kwa chukumu musamfo. Kabaka tunyeze kama wenda. Basama kumpuna pala na kwa pala kwa ibaga hii kwa laiza. Baka kula gano mpila kugenze. Zibuero defa ya magaiti kuna ita msambe tiba hivyo ya sikunde ya ina defari kare defari igenda kubaira frigoro kike guanga edia Paraguay ugambi Paraguay ni Paraguay obudde bweyera Paraguay obudde bweyera chama sekerende chimbape chama sekerende chibaga ibyo mukola babi nkola akola da nize kuba penalty baba niba kulengesa wano abamu kuba kungu bana no mpira gwo tabulio baba yekera ni Mbappe goals musamvo yakatemele gwanga ya Bufaransa basaba kompona plano gwanga ya Paraguay beba ina ediba basambam hana inam yivuka ba Gustavo yaina basama kompona pala Paraguay yaina etiba yeto de bulunji nyo ngiza kubanga no nyani wano Paraguay batambula ye Gonzara yaina mpira wano Mathias Gonzara za yaina mpira wano bageza kubanga beto ya mpira makali ke chisawe na mogede Mathias yaina etiba bacha sama kompona pala gwanga da Paraguay beba ina baba bagwa dani wano basamba emu biri bagwa de vuka ye vuka Andres Cobas yaina mpira basama kompona pala hana ina etiba bagwa Junior Alonso, bakubechwa mfuano, misine na ina, bakubine kugenda bugenzwero. Bugenzwero genda kubera firo, genda kubera firo ine kwa kalabu Faransa. Refala Gaberinda ko. Refala Gaberinda ko tuine dakika 10. Igenda kubera firo in. Kwanga na Faransa. Mbera mtu wacha tambula. Impaka za Odi Kapo. Bili makumi abili mukaga USA Canada. Negwaga ina Mexico. Ze Ivan Mulinda. Kuwada chikakunda chikaba haba. Munga mamutia senza bituni mejano kwa mtuuli lisa. Agamba cha sarungu wangi umari waso ilunguja Kosovo. Wewe kubango ugomelela. Bufaransa wajamba kubayikwa laize sawa yona. Rabi wa kukumele gufa wale fela gambe gena kumela frikit. Ye guanga ili ya Bufaransa. Na utupa mekano alikutaka. Udayo utupa mekano alikutaka alotabi tegela. Wabu la Bufaransa waine na chika kumi. Okuita uko sogo mtende ugundako. Ogwa round of 16 baba baita okusuga mutenda kwa quarter finals itegeza egwanga ila Bufaransa Bufaransa baina edachika antono nyo edachika ngamo inazo ka okusuga mutenda ogudako ogwa round of 16 bera butu itambula kutu kwa chuo musambu katuza pop of car radio wabula mfubuka granti chaka gami zebe kwa kutimia chousi sibe ndo oza ako bibiyo kwa kutimia chousi sibe na kakao ule mbili oza ako mbuka Granti Xhaka nawele kutimia Sunderland throw in Junior Alonso ya ina ediba kwa angada pala kwa kasi mpina muamfu kwa mtu mtu wapupene kufao wabala tebi nagwa bakatane kwa anu mtu ya bade uja msariba hagwade Osman Dembele wapupene kufao basa makompona pala kwa angada pala kwa wabala kwa liza tawala jeva hana ina basa makompola pola bako defa gambe gena kubira free kick kuvuka kona zoku banga afuna yellow card ikone amazo kubanga afuna yellow card wali kudale gwanga ila Bufaransa Bufaransa kugamba mpira cha kule mbele gole yemu kubwerere e gol emu egwanga ila Bufaransa atenga noti egwanga ila Paraguay Paraguay kutuka no bajamu gwanga na Germany era mu mbera bweti wala kumurundi guno biinzo kubanga bichuka mu kumurundi guno biinzo kubanga bichuka mkatuetu ya embe na gabe geno kubanga itambula Afriki kine guanga area Paraguay. Ibakulengeza ovuka etimbe mjosi namba kuminemu. Ovuka Marushio. Yagena kumanga eta etimba nasi ule mpira mwanvo. Ibaina guanga na paga watane kwa mutuano. Anaku mpira golkipa kutenyo Mikelo Maginani. Mikelo Maginani kutenyo na arasa. Na abagambi obeda mula za katinange kandasemu. Abagambi obeda mula za katinange kandasemu. Asimudo mpira mwanvo. Basamba kwa mpola mpola wano. Kwa ngada bufansa ibaina. Ye Adrian Rabio. Ya ino mpira. Basamba mpola mpola. Bufaransa. Bibaina idibam. Bagwade kone. Ya ino mpira wano. Basamba. Wanga na bufaransa. Bagwade aliwa nukena limba. Kaila kwa hitha kukumanga salano. Bakumina gufa umisinde misinde. Anago ba. Basamba. Ye mwishio. Bamu konye mune fani na gamba sinache. Na yesu kwa sambo mpira. Nefana mgambe sinache. Na yesu kwa sambo mpira. Basamba kati mpola mpola yuri ya msariba. Ya ino mpira wano. Basamba kwa mpola mpola. Wanga na bufaransa. Baku mieno wa si. Ugeza kumanga wano yani wano. Yemuka Adrian Rabio maka ni gechi sawe. Na wane Lucas Dinya. Bufaransa basamba. Ye Lucas Dinya. Ya ino mpira. Baku wane Desire Duwe. Ya ina idiba. Desire Duwe. Basamba mpola mpola. Bufaransa baku jemu muka. Yemuka uri ya msariba. Ya ina idiba. Baku wane Lucas Dinya. Bufaransa basamba. Ana ina. Baku mieno wa si. Ugeza kumanga wano yani wano. Yemuka dotu pamekano. Ya ina idiba bagwa dani wano yemuka michero olise bagwa lekana ni mbape ya ina idiba mbapa ina bia iya wano basa ma michero olise miba ina idiba bagwa fuze bulu njinyo ye michero olise ya ina bamu ganyi wano kariba kwega mpila kwa misinde misinde hana goba ye maurishio ya ina idiba wano guangana pala kwa iba kusude nefala gambe tusambe bagwa le michero olise yeto ne bulu njinyo nefala gambe gena kwa free kick ye guanga ilia bufaransa. Bufaransa bakora mu chuka chuka Royani Chaki agera kubanganya na mchocho mvukori Osman Dembele. Royani Chaki agera kubanganya na mchocho mvukori Osman Dembele. Wabara twina da chika musambu enzi jufu. Twina da chika musambu enzi jufu. Embera bwetu wetambula. Embera bwetu wetambula. Twina da chika musambu Royani Chiki. Asero kubanganya na mchisai basamba kompola mpola. Anaira idiba. Basamba. Yemuka Desire Duwe ya nchile kwa gala Paraguay ebisi bugenze bugenze mthiro in bugenze bugenze mthiro in baku yompira mwavu geza kumangano ya William Saliba ya ina idia mufaransa basamba baku wadana utupa mekano basamba kwa mpuna mpala yemuka Adrian Rabio basamba mbibwano Lucas Dinya baku wadana Desire Duwe ya ino mpira Desire Duwe huna agenda agiza kupangano ya Michel Olise tamufunye bagwa ni Royani Chiki ya ina idiba ya Royani Chiki hagwa dani wano ya Michel Olise bagwa mwadita Royani Chiki basa maka ya mobilo kwa ngadabu Faransa Royani Chiki ya ina ya China baba yeto devuru njinyo akume chuwamu agiza kupangano ya ni wano ya William Saliba ya ino mpira basa mba kwa ngadabu Faransa ya ina bagwa ni Desire Duwe ya ina idiba ya Desire Duwe agaburi mbawe basa makompola mpola wano guanga na mufaransa bagwa dani wano ekena ni mbape ya ina diba basa mbe mbili wano bagwa de kone ya ina yikena ni mbape hagwa de William Saliba basa mba guanga na mufaransa beba ina bakumeno wansono ya kono yani Chaki ya ino mpira ya Royani Chaki asano mbabili wano bagwa dani wano ya Julian Kunde ya ina basa mba dani tupamekano guanga na mufaransa anaina diba baba bagwa de Adrian Rabio ya ino mpira Bufaransa basamba abagwade ani wano ye Lucas Dinya basa makemo bwano Lucas Dinya bugenze bugenze bwero bugenze bugenze bwali kwena mnanga puliriza omukutu gwa chiko musanfu akanza pa Africa Radio agamba tia kasori Juma Rashid Chisase amina amina tebe mukiaba Elias Mabana Mbutambara agamba tia busura maybe bwe kumanga mtema nafe muteka tekeno igenda kubira throw in bakaso mpira mangunyo kwa guse mune guita siro ini guwanga ya Paraguay Paraguay bagala ikola isa baile dachika nya enzi jufo baile dachika nya guwanga ya Paraguay baile kwa kasuka nyo mpila muamfu baile kumanga wano nyani wano bakumeno wa si bata mbula baja kuma bugezo bugezo weru baile dachika nya ikola isa mvubuka Junior Alonso wabula bugeze bugezi weru Paraguay bata dewe mbela bala Paraguay begera kufanga basira Igwanga baga isigali kuwa gole muku wwerele Bajama wa sambia bulunji nyo Ugambi wajama gwanga ila jamani Bade waga kubanga wajama gwanga ila bufaransa Wabula bufaransa Bafu nye pena uti Neba kule mbezo mpira guno Basi mudo mpira muamfu Bakutane kwa mutwe Kwa misine misine adaina Bagwa de kone Andaina Gwanga ila bufaransa Bagwa de rani chike gena kubela fiki Kwa gwanga ila bufaransa Igenda kubela fiki Ye gwanga ila bufaransa Mbele watu wecha tambula Bela wetyo wecha tambula
1: Wakati World Cup commentary kupale FM nga kutusibwako Nsambia Furniture Center abasangi wensambia kurugudo regaba nga balina furniture gwenzo kulowozako ate kubeye jamu nsawo yo
0: Dachika cha musambu chichari noti egwanga ya Paraguay atenga egwanga ya Bufaransa bugenze mthro in bugenze mthro in egwanga ya Bufaransa wa ine dachika bili Okumala kugemula kuna uraharelo Baina edachika bili Okumala kugemula kuna urahare guanga Iliabu Faransa Wawula baose ida wakisume guanga na Paraguay Iba kumene wansi Hijuri ya nikuunde Chihagumumu pila wano basamba kwa mpola mpola Bugenze mthiro in Bugenze mthiro in Mbeda buto itatambula Baya kwa kasuko mpila wano guanga na Paraguay Iba ina bagu wadani wano Batambula mpola mpola Paraguay Iye mvuka garaza Yemathias Gaza wakubeni waguru Batambula kumpula mpula wanaya Junior Alonso Gwanga na Paraguay waina Ediba Basa makani wano Higabo Alvaroso Ya ina bagusude Kakati mbape una chusebulunji Kaunda takaino Bufaransa Bagala na mabili Kena ni mbapa kumpia kutebulunji nyo Kutebulunji nyo goalkeeper Orlando Gill Kutenyo agamba tia lupando wa lugembe Wekubange songo jikuwa saganya Yedawu lupa mekano ya ina Ediba Asama kwa mpola mpola wano Bagwa de kone ya ina Gwanga ya Bufaransa Ye kone Basama kwa mpola mpola ne kena ni bape Iba ina Ediba Bagwa de Lucas Dinya Basamba Gwanga ya Bufaransa Bagwa de ni wano Je vubuka William Saliba Ya ina Ediba Ye William Saliba Agamuli wamba we Basama kwa mpola mpola Kone ya ina Ediba Weba ino mpila wano Basamba mpola mpola wano Gwanga ya Bufaransa Anaina ni Lucas Dinya ya ino mpira wano Lucas Dinya akuya William Saliba basa makompola polo wano Gwanga la Ufaransa beba ino mpira bakugeni wansi bagwadani wano yevuka Mikel Magirani ya ino mpira wano basa mba bagwadani Daudu Pamekano ya ina Ediba ya Daudu Pamekano agwadani Mikel Magirani ya ina Ediba Gwanga la Ufaransa basa mdi mpira mwamfu kwa mte mtana ina wakubine gufao anyagoba bugenzi wadani Daudu Mikel Magirani wateka wengatuano baja kone nsobi baja kuba baja kube Gwanga la Ufaransa goalkeeper kutenye Mikel Magirani Udautu upamekana bada koze sobi Ibade geno kubia Gwanga la Ufaransa ikulaiza Uwabla goalkeeper Mikel Magirani na kwa taburu unji nyo Baba deba koze sobi Ibade geno kumange bade televisimo Bonge demo dachika mekawano Idachika echenda ziwedeo Idachika echenda ziwedeo wano Tuina sekonda usekonda Refa ya wagame tusambe Hana ina Ye mashisho Barisha kwenye mpila mwamfu Bakubene gufao Basa makompona pana Gwanga ya Paraguay Bado ya hiko laiza Weba ina Bacha samba Bakube misinde Yerani chiki Basa makompona pola Bonge ni mweda chika kumi Hana ina ediba Basa mba Bakubene wasi Bata mpona pola pola ya marushio Akuyo mpila mwamfu Kulosi ino Bakubene gufao Bade Lucas Dinya Kari kaunta taka ino Yemichero olise Ya ino mpila Basa mba Hano ya kani mba Mbappe hamwade bulunji nyo basamba Gwanga na Bufaransa beba ina yekera ni Mbappe akubye chakano yako mpira ni kufao bagu kubye kufao batebinda kwa kona tande ko muto wano bagu mudiza disaya duwe yetode bulunji nyo bacha sama mpona mpira wano Gwanga na Bufaransa ye Adrien Rabiot ya ina basamba ke mubiri wano Gwanga na Bufaransa beba ina Ediba Bala bagu ade kone ye disaya duwe basamba ye mukamichere Olise bamkonye mwana refa gabagira kwa fiki ke Gwanga na Bufaransa

free kick ya gwanga area bufaransa wakwezo mkamichero olise unachiki kumi esayonge dramu tuina edachika munana kumala kumpira kuna kuno orari batanise kumpona mpola yejuri asikunde ya inomo pira bakubene wansiye rani chiki ya ina ediba basa mba gwanga na bufaransa rani chika gina kumanga kosi gano bambu ganye kari bagume marushio ya ino pira gwanga na bubu ya Paraguay misinde misinde ya goba yeda utu upamekano ya ina ediba achuse burunji nyo dayote upamekano ya ino mpira hariwano harwana nediba baba bambu kumene kufao tebi inagwa wale julia kunde bugenze bugenze mtiro in ya gwanga na bufaransa bugenze bugenze mtiro in ya gwanga na bufaransa imbera butuwe cha tambula tichari ego emu egwanga da bufaransa atenga noti egwanga ya Paraguay yabade kani mbape rutini ngatebela egwanga ya bufaransa katuneto embera gabo etambula kumukutu kwa chukumu musamfu katuneto ya mbafika radio baga kumanga simula mpira muamfu sawa yuna imbera butuwe geno kumanga etambula basi mudo mpira muamfu makumage nani ya ina bugenze bugenze mthiru in ye kwanga ya Paraguay throw in ye kwanga ya Paraguay katoto embera ngabita mwaka so mpira mwanvu kwa mtemtem tanda ina ye mka William Saiba kwa mpira chiwanvu ada ina bali ngaba kidisa ye kwanga ya Paraguay bebacha ina ediba baba basaba kompona plano kone ya ino mpira basaba kwanga ya bufaransa bamukonye muwano ye Ryan Chiki ya ina ediba ye torora rayane chika ina kwa sano gwenze mgenze mkona bugenze bugenze mukona ile gwanga ya bufaransa tuina musanvu enzijofo ego emu bufaransa noti gwanga ya Paraguay katulinde tulabe mbenaga ngene kubanga etambula katulinde tulabe mbenaga bwe tambula ku mukuru guno gwensonga ye michero olise yagene kubanga itano mupira isawa yuna michero olise kwanga na bufaransa eba ina ediba basema kompola mpola wano ana ina ye michero olise yagene kubanga leta ediba licha alikona naye bali wano bamalo budde bala igwanga na bufaransa bali wano bali kubala budde batanse kompona pa disaya duwe ya ino mpila kwa ngalabu Faransa wagu wadani wano pamu konye muu baba gambi tusambe kari misinde misinde kaunda taka ino ane akumo mpila kwa misinde baba no Paraguay bugenze bugenze throw in refari agambe linda ko refari agambe linda ko omvubuka Julius Kunde Kunde alikutaka wano Kunde alikutaka no bamu gambi sebo situka uja kusituka uja momo pila bamugambi ujja kusituka utusamba omupiira abadde Julius Kunde baba dagwa biki baba kale